0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад закликав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства – не утопія. У другой частці програми – наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, падчас якого калегія кардиналаў засяродзіцца на галоўных выкліках сучаснасці. Сустрэча пройдзе 26 і 27 чэрвеня. Для сумеснай працы іерархаў падзеляць на 20 груп паводле сінадальнага метаду. 9 супольнасцей утвораць кардыналы-выбаршчыкі, якія з'яўляюцца дыяцэзіяльнымі біскупамі, а астатні 11 прадстаўнікі рымскай курыі і кардыналы без права голасу. Ад удзельнікаў патрабуецца поўная канфідэнцыяльнасць, таму пасяджэнні пройдуць без прысутнасці прэсы для захавання братэрскай атмасферы. Пастаянный назіральнік Святого Пасада при ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве прыняў удзел у двух пасяджэннях у рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Адно з іх было прысвечана пытанням гандлю дзецьмі, другое – праблеме насілля і дыскрымінацыі, якім падвяргаюцца жанчыны і дзяўчыны у сувязі з мацярынствам.

0: надта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект Дэ Кастэры па міжрэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных веравызнанняў з еўрапейскіх краін: хрысціяне, будысты, індуісты, джайністы і сікхі. Яны разам абмяркоўваюць, як праз дыялог і супрацоўніцтва будаваць лепшыя адносіны паміж людзьмі і ствараць больш мірнае грамадства.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал П'ер Батыста Піццабала і грэка-праваслаўны патрыярх Тэафіл III прыбылі ў сектар Газа з пастырскім візітам. Яны сустракаюцца з духавенствам, кансакраванымі асобамі, хрысціянскімі сем'ямі і тымі, хто пацярпеў ад гуманітарнага крызісу. Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле Святой Сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Піццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую узначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Піццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце ў супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся у зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта станавілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Святый Дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас. Штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таямніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апосталаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апосталы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншая, схільная да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апосталамі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апосталах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзеламі. Прымаючы актыўны шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святы Дух
стимулірує євангелізаційну місію костьола. Він заклікав молодь брати у йой активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якої збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить махчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – гэта дар і задача, укараненая у хрості і конфірмації і дарученая усім у костёле во усе часы. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані пройшла зустріча понтифіка з сусвітніми літераторами, присвячена 100-річчю книжного видавництва. Державний секретар Святого Посада виступив у Академії Рабата з нагоди юбілею дипломатичних відносин з Марокко. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію» 24 червня. Вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Час сьогоднішньої агульної аудієнції, яка прийшла на площу Святого Петра, Лев XIV нагадав про значення евхаристичної таємниці. Катехеза була присвячена Соборній Конституції Сакрусанктум Консиліум про святую літургію. Уділ у вечері пана дозволяє християнам виховуватися Божим Словом і підмацовуватися з його стола, нагадав понтифік. Приймаючи Христа, вірники злучаються в одне тіло і рихтуються до будучого небесного володарства. Літургічний сход складає гэтую ахвяру разом со святаром, что перетворяє її у шлях взаємної єдності поміж людьми. Евхаристія вучить приймати стиль життя Єзуса і становиться могутним супроць'яддям від зерня поділів у світі і сім'ях. Святий Отец підкреслив, що літургія слова і евхаристична літургія вельми тісно зв'язані і складають один акт культу. При гэтым біблійне послання необхідно приймати як живу духовну їжу, яка допомагає відходити від гріху. Наприкінці своєї катехези папа закликав вірників постійно черпати сили з гэтай криниці Божого життя. У другой частцы агульнай аўдыенцыі святы Отец звярнуўся да вернікаў, ён асобна прывітаў удзельнікаў міжнароднага фестывалю здароўя і бяспекі на працы. Ён пажадаў, каб падзея абудзіла ў кожным гатоўнасць служыць евангелізацыйнай місіі касцёла. Лев XIV заклікаў маліцца за моладзь, каб яна мудра выбірала навучальныя ўстановы і распазнавала сваё пакліканне. Французским католикам папа пожадал знаходить у Найсвятейшем сакраменте силы для обновления сгоды у семьях. Португаломовным пилигримам он пораил частей исповедаться и сутешать вонковые шумы деля слухання Божьего слова. Сустреша осупала з урочистостью на рождение святого Яна Хрестителя, чей приклад закликая людей до шчырага навертання. Сярод присутных были шматликие профіяне, хворые, а так само молодые суженцы. Китайским христианам и арабским верни Святий Отец так само нагадав про важність переносу літургічного досвіду у щоденність. Сьогодні Лев XIV сустрэўся ў Ватыкане з літаратарамі з розных краін свету. Гэтая падзея была арганізавана, каб адзначыць 100-гадовы юбілей Ватыканскага кніжнага выдавецтва. На мерапрыемстве пантэфік назваў творчае пісанне актам праўды, які раскрывае чалавечую асобу і яе надзеі. Акрамя таго, літаратурная дзейнасць разглядаецца як акт чалавечнасці, здольны нараджаць глыбокую эмпатыю сярод людзей. Чытанне дазваляе ўбачыць свет вачыма іншых і развівае салідарнасць, спачуванне і міласэрнасць. Ствараючы сюжэты, аўтары вучацца разумець розныя погляды, чытачы атрымліваюць магчымасць пражыць шмат іншых лёсаў. Такая творчасць, адзначыў пантыфік, набліжае чалавека да Хрыста, бо фундаментальныя жыццёвыя пытанні заўсёды датычацца Бога. Напрыканцы сустрэчы святы Отец запэўніў творцаў, што свет мае патрэбу ў іх фантазіі. Ён благословіў пісьменнікаў і падзякаваў за насенне, прымірэнне і сяброўства.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане распачалася важная сустрэча кантынентальных прадстаўнікоў каталіцкага касцёла, прысвечаная развіццю сінадальнага шляху. Учора ўвечары генеральны сакратар сінода кардынал Марыё Грэк адкрыў працу гэтага форуму. Мясцовыя касцёлы ўжо раней арганізавалі шматлікія сустрэчы і курсы для актыўнага прыцягнення вернікаў да тэматыкі сінадальнасці. Іерарх заўважыў, што канчатковай мэтай сінадальнага навяртання з'яўляецца абвяшчэнне асобы Ісуса Хрыста і нараджэнне місійнага руху. руху, тэалагічная, літургічная і душпастырская разнастайнасць пры гэтым выступае жыццёвай умовай адзінства, а не пагрозай. Перспектыву шматграннага касцёла падтрымаў і папа Леў XIV у сваёй нядаўняй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». Гэты сінадальны шлях накіраваны на развіццё супольнай адказнасці, а не на пераразмеркаванне ўлады. Удзельнікі працягвалі працу сёння на пленарных пасяджэннях, абмяркоўваючы ролю камунікацыі і экумунічнае вымярэнне працэсу. Заўтра ў другой палове дня Леў XIV сустрэнецца з імі для непасрэднага дыялогу. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральным развіццю чалавека абнародавала сёння пасланне да Дня мора, які адзначаць 12 ліпеня. У тэксце, падпісаным кардыналам Майклам Чэрны, звяртаецца ўвага на цяжкае становішча работнікаў марской сферы. Сучасныя крызісы, уключаючы сітуацыю ў Армузскім праліве, узброеныя канфлікты, пакідаюць маракоў у замкнёнасці і страху. Прэфект спасылаецца на энцыкліку «Магніфіка Хуманідас», дзе Леў XIV папярэджвае, што эканамічная сістэма не павінны ператвараць асобу ў тавар. Карабель не можа стаць месцам маўклівай ізаляцыі, а клопат пра навакольнае асяроддзе не аддзельны ад суперажывання чалавеку. Касцёл нагадвае пра евангельскі вобраз Хрыста, які суцешыў спалоханых вучняў падчас буры. Блізкасць да работнікаў мора выяўляецца праз душпастырства і служэнне партовых капліц у межах апостальства мора Стэлля Марыс. Кардынал выказаў глыбокую ўдзячнасць маракам за іх ахвярнасць, якая гарантуе дабрабыт усяго грамадства. Ён даручыў усіх работнікаў марской сферы матчынай апецы Марыі, молячыся аб бяспецы і надзеі для іх. У папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме прайшла міжрэлігійная канферэнцыя. На форуме сабраліся вядомыя рэлігійныя лідары і навукоўцы, прадстаўляючы хрысціянства і дхармічныя рэлігіі, буддызм, індуізм, джайнізм і сікхізм. Сустрэча, арганізаваная дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу, прайшла ў сардэчнай атмасферы павагі і адкрытасці. Сёлета ўдзельнікі засяродзіліся на будаванні братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва паміж вернікамі ў Еўропе. Прысутныя разважалі над праблемамі сучаснага грамадства і пацвердзілі важнасць супольных намаганняў перад абліччам выклікаў. Гэты форум даў выдатную магчымасць для ўзаемнага слухання, развіцця салідарнасці і надзей. Рэлігійныя дзеячы падкрэслілі, што вернікі розных рэлігій закліканы спрыяць росквіту міру і гармоніі праз канкрэтныя дзеянні. Вельмі важна ўмацоўваць узаемную павагу, захоўваючы глыбокія карані ва ўласных духовных традыцыях. Удзельнікі выказалі надзею на тое, што такое ўзаемадзеянне будзе натхняць усё грамадства на карысць супольнага дабра. Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Коўакад закрануў рэзанансныя пытанні дзейнасці святога пасада. У размове з медыярэсурсам Ад Ватыканум ён растлумачыў, што візіт пантыфікаў у нехрысціянскія месцы культу не з'яўляецца праявай рэлігійнага рэлятывізму. Аўтэнтычнае супрацоўніцтва павінна будавацца на трывалым падмурку хрысціянскай ідэнтычнасці і перакананасці, што Хрыстус – адзіны збаўца. Іерарх абгрунтаваў неабходнасць камунікацыі нават пры глыбокіх супярэчнасцях, прывёўшы ў прыклад сваю сустрэчу з маскоўскім патрыярхам Кірылам у мінулым годзе. Поўнае спыненне кантакту рэдка дапамагае міру, таму касцёл не пакідае маральных прынцыпаў падчас перамоў. Прэфект таксама згадаў візіт Льва XIV у вялікую мячэць у Алжыры, заклікаўшы вернікаў не бачыць у гэтым сінкрэтызму. Наведваючы храмы іншых рэлігій, папа выказвае павагу людзям, якія шукаюць Бога, але такія ініцыятывы патрабуюць разважлівасці дзеля пазбягання непаразуменняў. Кардынал Пьетро Паралін стаў ганаровым членам Каралеўскай акадэміі ў Рабаце. Сваё выступленне выбітны іерарх прысвяціў залатому юбілею дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Марока. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў глыбокае супадзенне поглядаў абедзвюх дзяржаў на рэлігію як бастыён супраць экстрэмізму. Спасылаючыся на дакумент аб чалавечым братэрстве, падпісаны ў Абу-Дабі, прадстаўнік Святога Пасада заклікаў перайсці ад звычайнай талерантнасці да сапраўднай гасціннасці. Вера павінна перакладацца ў канкрэтнае служэнне супольнасці, бо менавіта тады яна эфектыўна фарміруе больш справядлівы свет. У мараканскіх гарадах гэтая сінергія выяўляецца вельмі ярка, бо побач мірна стаяць мячэці, касцёлы і синагогі. Высокі госць звярнуў увагу на першую энцыкліку Льва 14-га «Magnifica Humanitas», якая зацвярджае анталагічны характар годнасці чалавека. Каб умацаваць гэтыя прынцыпы, неабходна ўдзяляць вялікую увагу адукацыі моладзі, ратуючы новае пакаленне ад нігілізму. Як адзначыў кардынал Паралін, сапраўдны мір не можа саступіць прагматызму мімалётных пагадненняў і павінен будавацца праз культуру дыялогу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангелие показывае нам Хрыста, які, убачыўшы натоўп, узыходзіць на гару і пачынае казаць сваім вучням пра тое, што сапраўды зробіць іх шчаслівымі. І менавіта пра гэта, пра глыбінны сэнс евангельскага шчасця мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Евангелие кажа: «Убачыўшы натоўп, Езус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць, пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах, бо так пераследавалі прарокаў, якія былі перад вамі». Езус 9 разоў паўтарае слова «шчаслівае» і звязвае з ім розныя умовы. Беднасць духам, смутак, лагоднасць, чыстае сэрца, міласэрнасць, будаванне міру, пераслед за справядлівасць, які вучні пана спазнаюць за яго. І затым Хрыстус абяцае сваім вучням узнагароду, якую яны не здабудуць сабе самастойна, але атрымаюць ад Бога, бо менавіта ён – гэта той, хто суцяшае, прабачае, адорвае сваімі дарамі. Структура гэтага тэксту абвяшчае нам адно важнае пасланне. Існуе такое шчасце, якое грунтуецца на тым факце, што пэўныя умовы даюць нам магчымасць для спаўлення, для спазнання Божай моцы, любові, суцяшэння, яго прысутнасці. Гаворка ідзе пра умовы і сітуацыі, у якіх наша адносіны з Панам становяцца рэальнымі. У евангельскім тэксце для акрэслення шчасця выкарыстоўваецца грэчаскае слова, у аснове якога знаходзіцца слова «кайрос», якое азначае «час» або «спрыяльны момант». Такім чынам, шчаслівы чалавек – гэта той, які умее жыць. Гэта той, для каго спрыяльнай з'яўляецца кожная сітуацыя. Гэта чалавек мудры, які здольны наследаваць рытм жыцця. Гэта чалавек, які мае жыццёвую мудрасць, якая робіць яго шчаслівым. І менавіта да гэтага ў першую чаргу заахвочвае нагорнае казанне. Жыць па-сапраўднаму, жыць добра, скіроўваючы свой позірк далей за тое, што мы бачым непасрэдна цяпер. Бо наше жыццё нашмат большае за тое, што бачна ў дадзены момант. У ім заўсёды дзейнічае Бог, справу якога нам бывае цяжка ўбачыць і зразумець адразу. Быць убогім духам значыць прызнаваць сваю абмежаванасць, нястачу і цалкам давяраць Пану, каб ён запоўніў нашу беднасць сваім багаццем, таму ім належыць валадарства нябеснае. Быць евангельскімі засмучанымі значыць адкрыць дзверы свайго сэрца на Божае суцяшэнне. Мы ўсе ведаем, што пакуты могуць закрываць нас у сабе, ператвараць у жорсткіх людзей, весці да адмаўлення таго, што адбываецца, а могуць таксама адкрываць нас, рабіць нас здольнымі расчыняць свае сэрцы і дазволіць Богу наведаць нас, каб прынесці сваё суцяшэнне. Езус кажа таксама: «Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю». Лагоднасць – гэта якасць, якая праяўляецца падчас сутыкнення. Гэта значыць, у сітуацыях, калі мы можам уступіць у канфлікт, адказаць агрэсіі на агрэсію або не рэагаваць. Усе канфлікты звычайна адбываюцца за нейкую ідэю, рэч ці тэрыторыю, Але тыя, хто не ўдзельнічае ў гэтай зямной чалавечай барацьбе, атрымліваюць сваю ўзнагароду ад Бога, кажа Езус, бо яны больш прагнуць не зямной спадчыны, а той спадчыны, якую Пан падрыхтаваў для іх. Потым Езус кажа: «Шчаслівая галодная і прагнучая справядлівасці». Гаворка не ідзе пра тых, хто змагаецца за справядлівасць, але ў першую чаргу пра тых, хто сам адчувае вялікую патрэбу ў справядлівасці, прагне быць справядлівым. Менавіта яны будуць насычаныя, бо тыя, хто не адчувае сябе справядлівым, прызнае гэта, атрымаюць насычэнне ад Бога. І гэта благаслаўленне звязана з наступным, якое кажа пра міласэрнасць. Хто не адчувае сябе справядлівым, міласэрным, прызнае гэта, прагне быць міласэрным з іншымі і такім чынам знаходзіць міласэрнасць Пана. Людзі, якія практыкуюць міласэрнасць, гэта часцей за ўсё тыя людзі, якія адчуваюць глыбокую патрэбу знайсці міласэрнасць, быць абміласэрчанымі, як казаў папа Франтішак. Езус кажа таксама, што шчаслівымі будуць тыя, хто мае чыстае сэрца. Гэта людзі, якія сочаць за сваім сэрцам, якія імкнуцца быць праніклівымі, няспынна ставяць пад пытанне сваё сэрца, змагаюцца з уласным эгаізмам, задумваюцца над сваімі паводзінамі, і менавіта такім людзям аб'яўляецца Бог. Тое самае датычыць міратворцаў, людзей, якія не жадаюць весці войны, якія зразумелі, што не мае сэнсу помсціць, не мае сэнсу забіваць, супрацьстаяць. І менавіта яны будуць названыя сынамі Божымі, яны знойдуць бацькоўства Пана. І нарэшце Езус скажа пра тых, каго пераследуюць за тое, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Гэта людзі, якіх шмат таксама ў нашыя дні. Тыя, каго пазбаўляюць зямнога валадарства, і якім належыць валадарства нябеснае, таму яны з'яўляюцца людзьмі, якія жывуць дзеля таго, што па-сапраўднаму вартае, таго, што вечнае. Чытаючы евангельскі тэкст пра благаслаўленні, мы можам прасіць у малітве аб дары мудрасці, аб здольнасці не змарнаваць тыя магчымасці, якія дае нам жыццё, і праз якія мы можам сапраўды стаць Божымі дзецьмі.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані пройшла зустріча пантифіка з сусвітніми літераторами, присвячена стагоддю книжного видавництва. Державний секретар Святого Посада виступив у Академії Рабата з нагоди юбілею дипломатичних відносин з Марокко. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію» 24 червня. Вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прыйшла на плошчы Святого Пятра, Леў XIV нагадаў пра значэнне еўхарыстычнай таямніцы. Катэхэза была прысвечана саборнай канстытуцыі Сакрусанктум Консіліум пра святую літургію. Удзел у вячэры пана дазваляе хрысціянам выхоўвацца Божым словам і падмацоўвацца з яго стала, нагадаў пантыфік. Прымаючы Хрыста, вернікі злучаюцца ў адзінае цела і рыхтуюцца да будучага нябеснага валадарства. Літургічны сход складае гэтую ахвяру разам са святаром, што ператварае яе ў шлях узаемнай еднасці паміж людзьмі. Еўхарыстыя вучыць прымаць стыль жыцця Езуса і становіцца магутным супрацьяддзем ад зерняў падзелаў у свеце і сем'ях. Святый Отец подкрасліў, што літургія слова і еўхарыстычная літургія вельмі цесна звязаны і складаюць адзін акт культу. Пры гэтым біблійнае пасланне неабходна прымаць як жывую духовную ежу, якая дапамагае адыходзіць ад граху. Напрыканцы сваёй катэхэзы папа заклікаў вернікаў пастаянна чэрпаць сілы з гэтай крыніцы Божага жыцця. У другой частцы агульнай аўдыенцыі святы Отец звярнуўся да вернікаў. Ён асобна прывітаў удзельнікаў міжнароднага фестывалю здароўя і бяспекі на працы. Ён пажадаў, каб падзея абудзіла ў кожным гатоўнасць служыць евангелізацыйнай місіі касцёла. Леў XIV заклікаў маліцца за моладзь, каб яна мудра выбірала навучальныя ўстановы і распазнавала сваё пакліканне. Французскім католікам папа пажадаў знаходзіць у найсвяцейшым сакраменце сілы для абнаўлення згоды ў сем'ях. Португаламоўным пілігрымам ён параіў часцей спавядацца і суцішаць вонкавыя шумы дзеля слухання Божага слова. Сустрэча супала з урачыстасцю нараджэння святога Яна Хрысціцеля, чый прыклад заклікае людзей да шчырага навяртання. Сярод прысутных былі шматлікія парафіяне, хворыя, а таксама маладыя сужэнцы. Кітайскім хрысціянам і арабскім вернікам святы Отец таксама нагадаў пра важнасць пераносу літургічнага досведу у штодзённасць. Сёння Леў XIV сустрэўся ў Ватыкане з літаратарамі з розных краін свету. Гэтая падзея была арганізавана, каб адзначыць 100-гадовы юбілей Ватыканскага кніжнага выдавецтва. На мерапрыемстве пантыфік назваў творчае пісанне актам праўды, які раскрывае чалавечую асобу і яе надзеі. Акрамя таго, літаратурная дзейнасць разглядаецца як акт чалавечнасці, здольны нараджаць глыбокую эмпатыю сярод людзей. Чытанне дазваляе ўбачыць свет вачыма іншых і развівае салідарнасць, спачуванне і міласэрнасць. Ствараючы сюжэты, аўтары вучацца разумець розныя погляды, чытачы атрымліваюць магчымасць пражыць шмат іншых лёсаў. Такая творчасць, адзначыў пантыфік, набліжае чалавека да Хрыста, бо фундаментальныя жыццёвыя пытанні заўсёды датычацца Бога. Напрыканцы сустрэчы святы Отец запэўніў творцаў, што свет мае патрэбу ў іх фантазіі. Ён благаславіў пісьменнікаў і падзякаваў за насенне, прымірэнне і сяброўства.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане распачалася важная сустрэча кантынентальных прадстаўнікоў каталіцкага касцёла, прысвечаная развіццю сінадальнага шляху. Учора ўвечары генеральны сакратар сінода кардынал Марыё Грэк адкрыў працу гэтага форуму. Мясцовыя касцёлы ўжо раней арганізавалі шматлікія сустрэчы і курсы для актыўнага прыцягнення вернікаў да тэматыкі сінадальнасці. Іерарх заўважыў, што канчатковай мэтай сінадальнага навяртання з'яўляецца абвяшчэнне асобы Езуса Хрыста і нараджэнне місійнага руху. Тэалагічная, літургічная і душпастырская разнастайнасць пры гэтым выступае жыццёвай умовай адзінства, а не пагрозы. Перспектыву шматграннага касцёла падтрымаў і папа Леў XIV у сваёй нядаўняй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». Гэты сінадальны шлях накіраваны на развіццё супольнай адказнасці, а не на пераразмеркаванне ўлады. Удзельнікі працягвалі працу сёння на пленарных пасяджэннях, абмяркоўваючы ролю камунікацыі і экумунічнае вымярэнне працэсу. Заўтра ў другой палове дня Леў 14 сустрэнецца з імі для непасрэднага дыялогу. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральным развіццю чалавека абнародавала сёння пасланне да Дня мора, які адзначаць 12 ліпеня. У тэксце, падпісаным кардыналам Майклам Чэрны, звяртаецца ўвага на цяжкае становішча работнікаў марской сферы. Сучасныя крызісы, уключаючы сітуацыю ў Армузскім праліве, узброеныя канфлікты, пакідаюць маракоў у замкнёнасці і страху. Прэфект спасылаецца на энцыкліку «Магніфіка Хуманідас», дзе Леў 14 папярэджвае, што эканамічная сістэма не павінны ператвараць асобу ў тавар. Карабель не можа стаць месцам маўклівай ізаляцыі, а клопат пра навакольнае асяроддзе неаддзельны ад суперажывання чалавеку. Касцёл нагадвае пра евангельскі вобраз Хрыста, які суцешыў спалоханых вучняў падчас буры. Блізкасць да работнікаў мора выяўляецца праз душпастырства і служэнне партовых капліц у межах апостальства мора Стэлля Марыс. Кардынал выказаў глыбокую ўдзячнасць маракам за іх ахвярнасць, якая гарантуе дабрабыт усяго грамадства. Ён даручыў усіх работнікаў марской сферы матчынай апецы Марыі, молячыся аб бяспецы і надзеі для іх. У Папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме прайшла міжрэлігійная канферэнцыя. На форуме сабраліся вядомыя рэлігійныя лідары і навукоўцы, прадстаўляючы хрысціянства і дхармічныя рэлігіі, буддызм, індуізм, джайнізм і сікхізм. Сустрэча, арганізаваная дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу, прайшла ў сардэчнай атмасферы павагі і адкрытасці. Сёлета ўдзельнікі засяродзіліся на будаванні братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва паміж вернікамі ў Еўропе. Прысутныя разважалі над праблемамі сучаснага грамадства і пацвердзілі важнасць супольных намаганняў перад абліччам выклікаў. Гэты форум даў выдатную магчымасць для ўзаемнага слухання, развіцця салідарнасці і надзей. Рэлігійныя дзеячы падкрэслілі, што вернікі розных рэлігій закліканы спрыяць росквіту міру і гармоніі праз канкрэтныя дзеянні. Вельмі важна ўмацоўваць узаемную павагу, захоўваючы глыбокія карані ва ўласных духоўных традыцыях. Удзельнікі выказалі надзею на тое, што такое ўзаемадзеянне будзе натхняць усё грамадства на карысць супольнага дабра. Прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Ковакад закрануў рэзанансныя пытанні дзейнасці святога пасада. У размове з медыярэсурсам Ад Ватыканум ён растлумачыў, што візіт пантыфікаў у нехрысціянскія месцы культу не з'яўляецца праявай рэлігійнага рэлятывізму. Аўтэнтычнае супрацоўніцтва павінна будавацца на трывалым падмурку хрысціянскай ідэнтычнасці і перакананасці, што Хрыстус – адзіны збаўца. Іерарх абгрунтаваў неабходнасць камунікацыі нават пры глыбокіх супярэчнасцях, прывёўшы ў прыклад сваю сустрэчу з маскоўскім патрыярхам Кірылам у мінулым годзе. Поўнае спыненне кантакту рэдка дапамагае міру, таму касцёл не пакідае маральных прынцыпаў падчас перамоў. Прэфект таксама згадаў візіт Льва 14 у вялікую мячэць у Алжыры, заклікаўшы вернікаў не бачыць у гэтым сінкрэтызму. Наведваючы храмы іншых рэлігій, папа выказвае павагу людзям, якія шукаюць Бога. Але такія ініцыятывы патрабуюць разважлівасці дзеля пазбягання непаразуменняў. Кардынал Пьетро Паралін стаў ганаровым членам Каралеўскай акадэміі ў Рабаце. Свае выступленне выбітны іерарх прысвяціў залатому юбілею дыпламатычных адносін паміж святым пасадам і Марока. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў глыбокае супадзенне поглядаў абедзвюх дзяржаў на рэлігію як бастыён супраць экстрэмізму. Спасылаючыся на дакументы аб чалавечым братэрстве, падпісаны ў Абу-Дабі, прадстаўнік святога пасада заклікаў перайсці ад звычайнай талерантнасці да сапраўднай гасціннасці. Вера павінна перакладацца ў канкрэтнае служэнне супольнасці, бо менавіта тады яна эфектыўна фарміруе больш справядлівы свет. У мараканскіх гарадах гэтая сінергія выяўляецца вельмі ярка, бо побач мірна стаяць мячэці, касцёлы – і синагогі. Высокі госць звярнуў увагу на першую энцыкліку Льва 14-го «Magnifica Humanitas», якая зацвярджае анталагічны характар годнасці чалавека. Каб умацаваць гэтыя прынцыпы, неабходна ўдзяляць вялікую увагу адукацыі моладзі, ратуючы новае пакаленне ад нігілізму. Як адзначыў кардынал Паралін, сапраўдны мір не можа саступіць прагматызму мімалётных пагадненняў і павінен будавацца праз культуру дыялогу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Евангелие показывае нам Хрыста, які, убачыўшы натоўп, узыходзіць на гару і пачынае казаць сваім вучням пра тое, што сапраўды зробіць іх шчаслівымі. І менавіта пра гэта, пра глыбінны сэнс евангельскага шчасця мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченко, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Евангелие кажа: «Убачыўшы натоўп, Езус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць, пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйтеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах, бо так пераследавалі прарокаў, якія былі перад вамі». Езус 9 разоў паўтарае слова «шчаслівае» і звязвае з ім розныя умовы. Беднасць духам, смутак, лагоднасць, чыстае сэрца, міласэрнасць, будаванне міру, пераслед за справядлівасць, які вучні пана спазнаюць за яго. І затым Хрыстус абяцае сваім вучням узнагароду, якую яны не здабудуць сабе самастойна, але атрымаюць ад Бога, бо менавіта ён – гэта той, хто суцяшае, прабачае, адорвае сваімі дарамі. Структура гэтага тэксту абвяшчае нам адно важнае пасланне. Існуе такое шчасце, якое грунтуецца на тым факце, што пэўныя умовы даюць нам магчымасць для спаўлення, для спазнання Божай моцы, любові, суцяшэння, яго прысутнасці. Гаворка ідзе пра умовы і сітуацыі, у якіх наша адносіны з Панам становяцца рэальнымі. У евангельскім тэксце для акрэслення шчасця выкарыстоўваецца грэчаскае слова, у аснове якога знаходзіцца слова «кайрус», якое азначае «час» або «спрыяльны момант». Такім чынам, шчаслівы чалавек – гэта той, які умее жыць. Гэта той, для каго спрыяльнай з'яўляецца кожная сітуацыя. Гэта чалавек мудры, які здольны наследаваць рытм жыцця. Гэта чалавек, які мае жыццёвую мудрасць, якая робіць яго шчаслівым. І менавіта да гэтага ў першую чаргу заахвочвае нагорнае казанне. Жыць па-сапраўднаму, жыць добра, скіроўваючы свой позірк далей за тое, што мы бачым непасрэдна цяпер. Бо наше жыццё нашмат большае за тое, што бачна ў дадзены момант. У ім заўсёды дзейнічае Бог, справу якога нам бывае цяжка ўбачыць і зразумець адразу. Быць убогім духам значыць прызнаваць сваю абмежаванасць, нястачу і цалкам давяраць Пану, каб ён запоўніў нашу беднасць сваім багаццем, таму ім належыць валадарства нябеснае. Быць евангельскімі засмучанымі значыць адкрыць дзверы свайго сэрца на Божае суцяшэнне. Мы ўсе ведаем, што пакуты могуць закрываць нас у сабе, ператвараць у жорсткіх людзей, весці да адмаўлення таго, што адбываецца, а могуць таксама адкрываць нас, рабіць нас здольнымі расчыняць свае сэрцы і дазволіць Богу наведаць нас, каб прынесці сваё суцяшэнне. Езус кажа таксама: «Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю». Лагоднасць – гэта якасць, якая праяўляецца падчас сутыкнення. Гэта значыць у сітуацыях, калі мы можам уступіць у канфлікт, адказаць агрэсіі на агрэсію або не рэагаваць. Усе канфлікты звычайна адбываюцца за нейкую ідэю, рэч ці тэрыторыю, Але тыя, хто не ўдзельнічае ў гэтай зямной чалавечай барацьбе, атрымліваюць сваю ўзнагароду ад Бога, кажа Езус, бо яны больш прагнуць не зямной спадчыны, а той спадчыны, якую Пан падрыхтаваў для іх. Потым Езус кажа: «Шчаслівая галодная і прагнучая справядлівасці». Гаворка не ідзе пра тых, хто змагаецца за справядлівасць, але ў першую чаргу пра тых, хто сам адчувае вялікую патрэбу ў справядлівасці, прагне быць справядлівым. Менавіта яны будуць насычаныя, бо тыя, хто не адчувае сябе справядлівым, прызнае гэта, атрымаюць насычэнне ад Бога. І гэта благаслаўленне звязана з наступным, якое кажа пра міласэрнасць. Хто не адчувае сябе справядлівым, міласэрным, прызнае гэта, прагне быць міласэрным з іншымі і такім чынам знаходзіць міласэрнасць Пана. Людзі, якія практыкуюць міласэрнасць, гэта часцей за ўсё тыя людзі, якія адчуваюць глыбокую патрэбу знайсці міласэрнасць, быць абмиласэрчанымі, як казаў папа Франтішак. Езус кажа таксама, што шчаслівымі будуць тыя, хто мае чыстае сэрца. Гэта людзі, якія сочаць за сваім сэрцам, якія імкнуцца быць праніклівымі, няспынна ставяць пад пытанне сваё сэрца, змагаюцца з уласным эгаізмам, задумваюцца над сваімі паводзінамі, і менавіта такім людзям аб'яўляецца Бог. Тое самае датычыць міратворцаў, людзей, якія не жадаюць весці войны, якія зразумелі, што не мае сэнсу помсціць, не мае сэнсу забіваць, супрацьстаяць. І менавіта яны будуць названыя сынамі Божымі, яны знойдуць бацькоўства Пана. І нарэшце Езус скажа пра тых, каго пераследуюць за тое, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Гэта людзі, якіх шмат таксама ў нашыя дні. Тыя, каго пазбаўляюць зямнога валадарства, і якім належыць валадарства нябеснае, таму яны з'яўляюцца людзьмі, якія жывуць дзеля таго, што па-сапраўднаму вартае, таго, што вечнае. Чытаючы евангельскі тэкст пра благаслаўленні, мы можам прасіць у малітве аб дары мудрасці, аб здольнасці не змарнаваць тыя магчымасці, якія дае нам жыццё, і праз якія мы можам сапраўды стаць Божымі дзецьмі.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!